0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: A cada quien su casa.
2: Su nuevo hogar le espera en The Cape at Inner Lake en Moses Lake.
3: Tenemos apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones a precios de mudanza por tiempo limitado.
2: Se aceptan todas formas de identificación y se invita a todas las personas calificadas a presentar su solicitud.
3: Llame hoy al área 509-351-6232 para hacer una cita y aprender sobre nuestra oferta de mudanza.
2: The Cape at Inner Lake, vivienda asequible, arraigada en la comunidad. Aplican restricciones de ingreso. Puede haber preferencia para trabajadores agrícolas calificados. Igualdad de oportunidad de vivienda.
4: La pasión por la música de nuestra tierra, hoy más viva que nunca.